David. David Raum umpan lagi balik ke belakang kepada Rudiger. Masih umpan 1-2 gini, namun umpan

Kita masih menantikan usaha bagi pemain-pemain Jerman ini. Sudah dilakukan nomor punggung 4 Jonathan Tah kuasai sepenuhnya sektor kanan, dialihkan saja kepada Malik ataupun kepada rekannya di sana, nomor 14 Maximilian.